so obi wa wodi pinti owu emfa wo so woden wo kire wradi betuma je okra fro nsem te bla wo ti ase yi wodidi a wonum no ene wo senkafo ti du mienu wo se kai obofo wo mlanti birim asana daboni na so kat wani me mompa ye wradi ye da wase o me da wase o mobro hu wadum so wa ma wa cheye nsem nsem ye guo fo mo papa wona betuma ma asem ya so ebra asem ya bai ma o me ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye